0: $37,500. 18,900 мал зэрэг нь уух усна амарч үштнийг батламжилж болно. Хорос жана уснаачлалтын топчана тухайн царангийн хариуцлагатан Мауян жин хэлэхтэн. Талхин дамана гулын гадад урх усн цөөрөн болбол бик усн антгч дүмд хэлбарын бөгөөд шинжилх ухааны судалгаанаа туршилтын шинч нартаа гадад урх усн цөөрөн болно. Тэр нь ус салх, некрүлх, татх, хангах, усны эквайдгэн тохруулх системийг бүрүүлдүүлж, көд ажаху ба ардын амдрал гэрглэх усыг батламжлах мэртэн, бас урамсан амахуугын тэнчүрэг сэргэнэг юва. Үйнэц хаза чахлэгшана вашшар усын цөөрн барлаг их хашлагыг цутхан босгүй шаттуурма. Хашлагын эндрин 90 долацэг 5 метр, цөөрмэн багтамжин 3000 төмөн шахуу куб метр болно. Тарвтан шивад усын цөөрм дэгэнт барлаг нь 20 кэмжанаас ууна 20% биелүүлж. Дуладгар саран надгар хаалтан хааж ус хадгалах харалт бихгүй чарын шубтал гэж байна. Фукан хотын сүгүнхө усын цөөрмд 240 кг ажилч нь 100 кг хом кэлвар нь маш механик шамт нь ажилж. Хашлагыг нэгэнт 50 төмөн куб метр цутхан босох ба. Дүмнүүд усны усны ашталт усны цахилгааны 3 дугаар байдлагын товчлон Кизгарт компаниг нь сүгэнхө усны цэрмэн төрөл зөвлөнг үздэг Закрл Чаучун Гуан хэлэхдээ хашлагын нэгэнт 50 төмөн куб метр цутхан босгож ирлэх сүгэн чулан хавцыг хатуурлах ээлсэн зүүрмэг цутх зэрэг ардыг яг адил алхмаар эмх дараадаа ахгүй болж байна. Тус жилэн битэн байгдуулт нь харалтан тогтсон хугацаанд бод даруулхыг батлахд бидэн бас ихтгэл тавина гэв.
1: Шинжаг нарадио телесхорын 90 касын чимэн. Манай өрнө альва газар тараалан малаж ахуугийн нарилаг боловсруулах төрөл зүлийн бод даруултыг төрөлтгөн ахиулж тараачин малчтын урлага нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмрэлвэ. Бүрэн тухай шана их сүйэлтэй хөөнэ хазгаартай хариуцлагатай компани нийтлэх үйлдвэрийн тасагтай. Дайрлагын ажлыг хийх бүлкэм яг атуужилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг өксрөн төрчин тохируулж, үхгэр хэна атуужилсан нүдлөхө шугамаас тус бүрэ нэг шугамыг дэс дэвшүүлэн өөрчилж байла. Компани харилцагчтан Маран Линг хэлэхдээ үхтэн манай нүдлөхө талбар өдөр бүрэ 300 хэ нүдлөхө кепчата вила. Ода өөрчилснэ дараа бидний нүдлөхө кепча 800-аас 1000 хэндэг хөрнө. Эний мэнчгэ хотын ард санаа өмөр эрүүл үхгэр хэнэ мах идэвлгийн төлөө юм. Мэргэжлийн өөрчлөлтөөр дамжин, ажахлуулгийн шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн шинийг үсгэхээр ажахлуулын үр ашгаан улам нэг алхам нэмэгдүүлэх болгоно гэвэ. Тексчэна хартухаа болгосна, ямата тусахна, кийтэн усна, захсад тэжээ нэржүүлэх төрөл зүлийн үйлдвэрлэлийн үйлбэрийн гэрэн гол зөвхөн барилга нэгтэй ажилд үүсвэ. Ерэнгийн эх орлуултын 20,000 төм төрөг болох байгаад 6,296 тэгш төрүүлж метр талбайтай юм. Тус төрүүлжүүл болбол илжүүгийн тул захсна аж үйлсэн чихл бүрэлдэхэн хэсэг байж, үйлдвэрлэж боловсруулах, китнер хадгалах, хуан нийлэх, тоно төгөөрөмж хадгалах зэрэг чидэмжтэй орныг зааглан хувааж. Тосхны ардын зөвлийн эрхлэгч Толгай Таби хат хэлэхтэй. Китэн усна захсад тэжээ нэржүүлэх төрүүлжүүлийн Тосхна онцлогтой усны гаралтай тэжээ нэржүүлэх ажилласан хуусан байрыг нөхрөлвэ. Цүйрэн газрыг эртхэн байгуулж болоод эзэгнэж онцлогтой усны гаралтын үйлсийг жинкнар ард ашиг хүртэж ардыг баажуулах. Кэдэ тусхны хөгжүүлэх сан ажилс болохыг хүсэж байна гэвэ. Савал хотын Даачэн сумнаа Синжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малаж ахуугийн эх хурлуултай хөгжилтийн хязгаартай компани Жирэн түмэн өндигна така атуучилан тэжээ нөржүүлэх төрөл зүлийн 1-р хусанаа барилга байгуулагдсан ашиглалтад уржи. Хоёр сүйр такан хашаа байгуулж, ган сүйр такан хашаад, арын түмэн өндигна такаг багтааж чадна. Тус төрөл зүйлд 1,000 төм төгрөгийн эх хуруулж, 3 хусаа хуван акулахар төлөвлөж байна. Шинжангийн Синтемпо нэрмжтэй тараалан малаж ахуугийн эх хурлуултай хөгжилтийн хязгаартай компани Ернка Закрл Ванг Шиньян танцүлэн гэлэхтэн. Дүйх талар ашиглалтад оруулсны дараа бараг залтара жилийн буурлуултын орлого 1-р төвөргтөг хөрчи 20-50 ажлын байр хангана. Төрөнө тоно төгөөрөмж, болосрунгу мэрэгжил, дүрэмжгсэн хамьяралдаар дамжин, оромсын өдгәжілсін өндігіна така тежен үржүлкі, үлкір-зүлкі кеп дұралық бе болғына. Беден шинжіл хуана судылғана мергжілін туларылды түшіклін, чинір сәті ясчинірге үргілжілін сәніргейж, ажүлісін ерті темдігі күшіргік жүлін, эхнаба сүйлчин қоқсана ажүлісін келкәсіг ұттықыж, ажүлісін көгжілттәрі орын үткін ажахуғын дегшілттік дәшілін, савалин көдә тосқына ажүлісін дейір ясчинірді көгжілттік үш немірілнәгі бә.
0: Зол жүргілін цоқцылықчы. Шинжангын радио телесуран сурвулжылықчы қауымын хүйгін медалсар болуыл. Онцы күшілі өрчілікчі мартын сақылған ажүйілдірін хевне елісін қызғарт компанийгін, Шинжангын күшілі өрчілікчін елдірін тапсынгін елдін тәуіндет еркілікчі. Хай үжін, Нейдуар Фронт 16 жылы ажылы нәмдірчі, енгін зұрын төлбілікші бәсінәсін, ажыл төрілдің тоғы жылсын ойынсыз келбаран хүйрілхін қолылықчы көчім болжы. Күшілі өрчілікчін күрәнді, тоғыш долты ойыншылықтын тақтызамик бей олуға. Дүйін адақ олсын білгім, арбистығар құқтана еуронз асқорына зал өчтің болуысын нөмірті цол күртчә. Шидырын құқтанды, қой үжін білгім андақ олын, яғы дұмдоры күштілікті күштілі өршілікчігі зұр үшін төлбілін сұттың екі тапсынген, қорыптығар құқтана төрі зөлін бітен бәғ Төмір қолда үйілдікінәрі шұптылтын сегі олғыйж. Күштілі өрчілікчін даштылтты орылтығы. Зұрыжы тәлбілікі, үйілбірлікі бүйік өпчігі сүйлжағар нептүрілікек бейл өрна. Тергеліктәрін, зұрық тәлбілігін тоу бәрімдегі шуыд үйілбірлігін қоқцанны бұ олғына. Бидіне көміргін қадығылылдегін үстін зұрыжы тәлбілігін күйтісі бүрдүлікі кемінжа, ежі бүрдүлікі кемінжен сөйін дақылдың дейшілжі. Бидіне көміргін қадығылылды бақсығыз, маны көміргін қадығылылдың ашылылдың кемжек дейекшілі өлінәге бә. Қойыр менгін арын онды, қой үжін 10 күштілі өрчілікші машын сақылған ажүйілдірін қиу нейлірсін кезғарт компанийгін, Шинжангын күштілі өрчілікші нейлдірді қорч ажылжа. Тоқан үді ажыл төрілді нейтімден қойыр кемжілді CID-ге кергілін зұрын төлбілжі. Инженерін қиу күміна тұршылықты түшкілж, Зорчу төлбілікі вейділдің қоқсайын ұтту, үйрі бітім жин дору, тұршылығы ғылым жылын залғым жылқыты көчерті әбәбі. Ажыл төріл келу аран құйрылының құрғын кемжілтар зорчу төлбілікі болсына сұқоры, басы күштілі өршілікчін зорғын кенжайын екі, ажылықы бәрімжа шағардылығын дейір болғар, үйрі бітім жин қарын ұлым дору болжа. Хай үжін білкімандақ ұлын, екінәсін екілін кеже. Кедін арын түмінің зұрғысы түйікін тоу бәрімдегі еміктігін дегілчі, үйелтікіні задылық ба, бол зұлты тоу болғын дестеуші үлкек бейлілчі. Улсын дотадың күштілі өрчілікчін ажыл түрілдің аңықтышы құрын кемчілді ойыншы зұржы төлбілгі сестімегі сұтылы нейчі, зұржы төлбілгі үріп демжек, зұғына негізін далын зұрған құйар дейшілілчі. Шин үйелтікінегі зұржы төлбілгі үйелдің қоқсайын, Кедін қарғы бәсінесі кедін өдір болын ақырдыйжа. Хай үжін келіқтән. Бедін бүкіл үйелдікіна зұрық төлбілгін бүтсегі ордары бәрінжа жүлгін кескілже. Дақын бол зұлты тоғынның орыл ұлтын көлгір адамжын. Бүкіл ежі загуреге бейу олқы қамты, түйіна бәрілгіна зұрық еге бүйгдеген әділ алқымар бейу олғына. Бедіна құрын кемжілді ойыншы зұрычы төлбілгі сестін бейу олқа сөйімін, Негі ұқсыра тонгінің зұрық төлбілгеген негі қарғы зұрқы мағыт бәсейім. Кетілі, құрын кенжілді ойыншы зұрычы төлбілгі сестіма дамжын бей олып ұл, хағыссақ кергілінәге бә. Зұрычы төлбілгі үйістірігі тоғы жылсынас қоры. Хай үжін, зұрычы төлбілгі ұры мерікшіл, үйілдің кекі бүк келкәсін тоғы бәрімдің бекілдегі үргіншілдің ептір өл бә. Төрілзілдің ерінкі зұрын төлбілгіші олсынан құйбді. Тер білікіман дақылын төмін әңгірі төрілінің зұрғы төлбілгін елементі емінкін дегілже. Бәрімжасын тоғы бәрімдің хамиярлықтың сестімегі бәғылже. Олын сестімінің қарылдысын ептірілдісі қоғы. Бөдіс материалдың негілді біші бәғы күчірті асу ұтлық шейді бірілбі. Тоғышты олын дестеу шүйісінен сқоғыры, ажақты олын ұр мерік жылын зұрғы төлбілгінің өйілдің қоқсағы зоуына дөчен құвар ақыртығы Үйілдікіне негіл ұдады кір тенс кемжегі зуына ересі әгін әмін құйп болғын дейшілі өлі бә. Хай үжін келіқтән. Жишээлбэл, күштіл өөрчілгшді өргілжік ергілгі ерасына үхтін хемжайын, үйнін данна зүрін төдөвілгчін маш олдан адыл бүтсда адыл ергілгі кесгдігі барымжайын тәп байх юхста. Гэтіл зарын зүрін төдөвілгчі хүйкімна дадғаларын дөчі дөшін тауғы сонғдығы. Бидін сестінардын дамжын келбарын сонғылдығы бүйгдігін дүрімжүүлжі. Қолдын ауқы материалығы ихгар бақсығыз, көмірілген қадығылылтын дарасығы бақсығыз, сөйілчін қоқцаны өйлдүрілігі нең дүрімділді болуға кейбі.
1: Синжаңна радио келіс құрайын ерінгасын чимен. Кетін өдір әсіна ары, маны орны әлбә ғаздыры, арын таптығыр тауын жылды ерілгілі нұрғышылж, синжіл ұқан техні мергішілен шин қуды сүйг бичкілияк екі қол седіпті бәрілді өлін. Олын яңыз келбәрін қол седіпті көділбір өрін өлж. Бүхний ихмарын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажил үйлсэн хөвжилтийг дэмжгэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чидүүртнийг хайрлан хамгаалах хүн зүйн өөр амьсгалыг бий болгоо. Шидрэ. 2026 оны Тарабтай аймгийн Савал хотын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөтөлбөрийн гараг ба бүх улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн ажилтны өдрийн хөтөлбөрийн эхлэлтийн услал явагдав. Хөтөлбөрийн тухайн өдөр Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэлбэрийн олон аж ахлуул шинжил ухааг түгээмжлэхэд үзүүлгийн самбар. Боттой бидсэн үзүүлгэ. Үйлдэлсэн бичлэн ойлгохгүй зэргийг хэлбэрээр дамжин. Хотын ард ба сургуулийн багши сөрөгчдөө оюунчи хөд аж ах уу. Оюунлог тоноглол зэргийг Кюрана шинийг өсгсөн үрвтаалгийг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Урамлын хамгаалтын эсгүүрийн дээр бүтэмжтэй ажилтын үг ёс. Машин нухан эм дүрслүг тоглолтын сүрүгчдийн байн-байн халуун айлах ташилтыг олва. Савал хотын 1-р баг сургуулийн сүрүгчи Ли Жоучхан келихтэн. Бидэн энд нэг көөргөх машин нухаг олж үзвэ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн биднэ өдөр тутмын амьдралды үүсэлсэж байна. Би сайнар сурулсаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлээр цэцгэлэн көгссөн бадрам мандсан эх улсан бүтээн байгуулна гэвэ. Савал хотын сургууль хэмжил ба биеийн тамирын төвчнө шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх хөгжлийн төвийн эрхлэгч Вэй Кай Чан келихтэн. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөсөн үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, шинжил ухааны эрхэмк шинийг өсгөхийг зөргөжүүлэх гүн сан үр амьсгалыг бий болгож, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг өсгөхөөр орон нутгийн дээр ясч нартай хөгжлийн хүч нэмрэлнэ гэвэ. Ахсуу аймаг 2026 оны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хошууч хүчин Шинжангийн хөгжлөлтийн хүч нэмрэлт айлал гэх зүүн нийгэмлэгийн төмөн гүн үндсэн шатдаг гүнзгээр нь шинжил ухааны техник мэрэгжлийн сан дурна үйлчлэлгүй өрнөлгүй хөдөлбөрийг эхлүүлвэ. Шинжил ухааны техник мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэн шинжил ухааны түгээмжлэлхэд сан дурнакс кэдэ тосхон нийгмийн төөрөг сургуулийн кюра зэрэг газраар гүнзгээрч шинжил ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэг ард дөхөм үзүүлгүй үйлчлэлгийг алив үндэснэ олон төмнө хажууд хэрэгвэ. Авашана Бахтуғырақ сумна қар көжек тосхна арыд. Амыржан Абдур Усул келіктен. Тосха мергілтіна келсін чивығығы бүрлін засықы. Ус бордурын хами ярылты. Гем өтін хорхан көнәлігі сергалын засық ба, цецік земсігі хамғалғы зерге мергішлін бидна тәрілтін ботта бәділді онсха нейцвэ. Бидым машуылын шин мергіл сұрчап ба гэвэ. Хызылсу жуды өрнөлсін хүйсхлэн зөрг санаагий өрүгжлі өлж. Шинжил ухуана өнін юсыйгий сүйгчилияг икү, барын орна залуучит бахштын шинжил ухуагий түгэмжилгүй судлын сүрулсху көдлбөрді. Тухан газарин 20 залуучит бахштын өн хуэнар Шинжангийн Тяньшан ажил мэрэгжлийн их сургуулийн Хызылсу жугийн сургуулийн орн. Хызылсу жугийн ажил мэрэгжлийн дээс сургуулийн дээршин техний мэрэгжлийн үйлдэлгийн сүйрін газар. Улхшадын шинжил ухуан техний мэрэгжлийн ордын зэрэг газраар күрчи. Шинжил ухааны нөөцийг үүсэлслийн хэлбэрээр сүйгчилвэ. Хызылсу жуугийн 1-р дуун сургуулийн дээд дундын 1-р унаа сүрэгч Айн Нусга Кенжебек келихтэн. Шинжил ухааны мэдлэгийг чирмээн сайнаар сурулсаж, шинжил ухааны эрдэм чидвэрээр нутг хүсэн битэн байгуулж, хил хязгаарын сахин хамгаална гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан чимэн. Эвэрэн засгуурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл шидрхэн. Нэгтик хэлбэрийн шанай хэвчэнэ эмэмлэгий ерүүл хамгаалын хамтын цогцын шинжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ төвийн бүтээн байгуулалтын жуулаадамжийг барлан тархаж. 2027 оны адаг болохдо бүх орно бүө бүх шанхут 11 бүх доллараар хамруулна гэж тодорхойлвал. Албай шан шана шатын эмгэн хураад түшгэлэн шилжүүлэн уншлах ба хамтран уншлах үйлчилгээ нь төв гаргаж. Бигшана эм эмгэн